0: Hrvatska seljačka komora pozdravlja najavljene kontrole na importe krmije iz tretjih zemalj. Ovje je nazvistio Savezni minister za seljačstvo Norbert Točnik. Savezni ured za čuvanje hranije će pojačati ispitivanja porijekla i sljedovitosti kod i ostatke sredstav za štićenje raslin. Predsjednik Gradišćanske seljačke komore Niki Brlaković pozdravlja ov korak ki da je važan za čuvanje domaćega seljačstva. Radio Gradišće je opet regionalni broj 1 od svih u Gradišću primljenih radiostanic, to kaže aktualni radiotest. S udjelom od 24% na sajmu najveć slušateljev i slušateljic da je u ciljnoj grupi prik 35-letnih.
1: Danas.
0: Oko 20.000 ljudi evakuirano je tokom noći na jugozapadu Francuske zbog velikih loznih ognjev. Pogođeni su z većega turisti, kih 2.000 hektarov da gori i ognji dijelom nisu pod kontrolom. Zbog nepoštene poslovne prakse je Europska unija izrazila kaštigu protiv Googlea od 890 milijoni eurov. Amerikanski koncern da svojom tražilicom kod i trgovinom aplikacijov Google Play krši pravila tržišnog natjecanja i nezakonito stavlja konkurenciju u nepovoljan položaj. Gradišćanska prometna poduzjeća moraju na novič raspisati javni promet u srednjem južnom Gradišću. Zemaljski upravni sud je potvrdio prigovor privatnog autobusnog poduzjeća. Slijedi još prognoza vremena. Z večera su još mogući pojedini pljuski, ali uglavnom će ostati suho. U noći će dijelom biti još i vedro, zvjezdano nebo. Vjetar će oslabiti, prema sjeveru će, ali nadalje još dost jako puhati. Temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra petak će biti dijelom sunčano. Do podne će se stvarati kumulusi, osobito oko podneva, ali ostaće suho, prema večeru će se pak opet vedriti nebo. Živ do jak vjetar iz sjeverozapada do sjevera će puhati, najviša temperatura dana 22 do 26 stupnjev. A prik zutra subotu, pretežno sunčano, iako će du prolaziti polja visokih oblakov ili kumulusov, vjetar će se obrnuti i će puhati iz juga do jugoistoka. Najviša temperatura dana od 25 do 29 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Prošli tajdan je svečeval hrvatski jačkar Mate Mišo Kovač svoj 85. rođendan. Povod da se u ovoj emisiji bavimo ovim legendarnim hrvatskim umjetnikom. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji koju otvaram njegovom jačkom Kad pjevam, suze teku.

Mišo Kovač, ovo ime je legenda na hrvatskoj glazbenoj sceni, u toku desetljeća izdao bezbroj jačak i albumov. Kako ogromna je njegova karijera je zavidjeti na tom da je prodao daleko prik 20 milijuni ploča. Početkom je Mišo Kovač, ki je poznat za svoj jako individualni i prepoznatljivi glas, još drugačije glušao. To se čuje u sljedećoj jački, kojom je na Splitskom festivalu 1971. leta oduševio i primio prvu nagradu i žirije i publike. Čujte sada Proplakat Čezora.

85. rođendan Miši Kuvača, to je tema danas, ar ga je hrvatski jačkar slavio prošli tajdan. Svečevao je u krugu familije i svojih najbližih, a čestitali su mu iz svih krajev. U hrvatski mediji pišu o umjetniku ki je rođen 16. julija 1941. leta u Šibeniku, da je najveća legenda dalmatinske glazbe i nema kuće bez njegove pjesme, nema generacije bez njegove emocije. Zbuditi u človiku emocije, to se ugoda Miši Kuvaču sve nek sljedećom jačkom. Jedan dan života.

Familija je za Mišukovača centrala, kad su pred kratkim u hrvatski mediji oglasili da ima financijske probleme, je to uoštro odbio i rekao da srično i skromno živi sa suprugom. Sričan je Mišukovač i zbog svoje kćere, jačkarice Ivane Kovač. U videju dueta Ti si moja mala koga skupa jaču je zaviditi ljubav i diboka povezanost oca i kćere. Čujte sada ovu jačku, Ti si moja mala.

0: I normalno, atmosfera je vrlo ugodna, ljudi se zabavljaju, hoće čuti pjesme moje i to je to.
1: Mi je rekao Mišo Kovač u razgovoru za Dobar dan Hrvati pred 23 leti u Stinjoki. Za njega su pisali različni skladatelji. Čuda hitov je iz Peradio Argenovkovića, kot na primjer Proplakaće Zora, ča ste jur čuli u ovoj emisiji. I sljedeća skupna snimka je nastala hit Ti si pjasma moje duše.

U današnjoj emisiji ste čuli jačke Miše Kovača, ar je hrvatski legendarni jačkar prošli tajedan svečeval svoj 85. rođendan. Ja, Petra Marija Živković, se na ovom mjestu zahvaljujem za vaše zanimanje i mojte još lip i ugodan večer. Oprostit ću se jačkom kaj ima u naslovu ča pozitivnoga. Uvijek ima nešto dalje. Zbogom.